wayiyi mu ne nkariɛ so ne tiase ɛnam a ɛne sika karibim a wɔtire mu kata Awurade apam adaka no soɔ no nsususoɔ ne nyinaa wɔ atwerɛyɛ a ɛfiri Awurade nsɛm baa me soɔ no mu na ɔkyerɛɛ me nsususoɔ nnwuma no nyinaa. Na Dawid ka kyerɛɛ ne ba Salomo sɛ, hyɛ wo ho den na mia w'ani na yɛ nsuro na ma w'akoma ntu na Awurade Nyankopɔn me Nyankopɔn no di w'akyi. Ɔmpaa wo na ɔnnya wo de bɛkɔ akɔsi sɛ wobɛwie Awurade fie som adwuma no nyinaa. Na hwɛ, asɔfoɔ ne Lewifoɔ akuakua a wɔbɛsom Nyankopɔn fie som nyinaa nie. Na adwuma no nyinaa mu, nnipa a wɔyi wɔn yam na wɔwɔ ɔsom nyinaa ho nyansa ne asafohene no ne ɔma